0: третє по твоє. Усако поповдне. От 6 до 8.
1: На Best FM.
2: Послушаш.
0: Best FM. Любляна.